søndag, god første pinsedag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. 5. september I år så ville han ha fylt 80 år, vokalist og frontman I Queen, Freddie Mercury. Og ikke se bort ifra det at rundt de tider så vil P6 Rock sette ekstra stort fokus på en av tidenes største vokalister. Her han på P6 Rock.